gën ko xam ci réewu teranga da ngay dugg ci kër fekk ñuy añ nga añ ba suur naan ba mànd